taku nei whakaaro I nāia nei, kei te marama hau, ko tuku nei au taku whenua tipu, ko ngaro atu I au, era āhuatanga o te whānau, kua hutia, katoa tia aku pakiaka I taua whenua. I te rapu ahau I tetahi wāhi whakatoa I aku pakiaka. Ko te whānau nei, te whānau e tiaki nei I tēnei poe Pākehā I roto I tō rātou, ao ake, ne. He tino hoa mātou, ne. Koina te aroha o tetahi I tetahi. Tamaiti pai au. Tamaiti tino rata au. Moeho ana hau, he tamaiti nanakia kei roto e huna ana. Moeho ana hau nāia nei, engari I tau o wā, he tamaiti tino rata. I au I te kura tuurua, I tuhi au I tētahi tuhinga roa, ko te take e kore rawa au e haere ki te mahi hei kura mahita. Nā, ko riru I au te A-plus mo tērā mea kā tahi kā huri tōtika au ki te ako. Anō nei ko au te tangata tino kaha ki te tautohetohe. Ni hara mai te etahi tokorua nā tangata tai mai ki te kāreti. I ki mai rāua, mehe mea kei katohua e koe tetahi wāhi I tēnei rā, ka whiwhi koe I taua wāhi, ni kārehe wā tatari. Nō re, hai, tō haere tōtika hau ki te kōrero ki a rāua,

0: kare tae au te ki a ko tēnei marae, ko tēnei rohe rā nei te wāhi e hono anau. He maha ngā kokono taka ngākau, te mea pai ki au, te whenua pai ki au, ko Aotearoa whānui tonu, ko taku marae me ki, ko tēnei motu, ko te moana. Ko te moana te ukaipō, ai. Nā te mea, i te wā e raru ana hau, ko te moana taku hoa. I te wā e pēhia ana hau e ngā mahi taumaha o te ao, ko te moana taku hoa. Taku ukaipō e manaaki mai, e whāngai mai i au.
1: Kāre au te hihe ki te haere ki Ingrangi. Aha ko te kaha aki mai taku teina. Nāna i ki mai, me haere koe ki te tūtaki o whananga. Ki atu au, hei aha tērā, me he mea kei te hihe koutou ki te tūtaki, me hara mai koutou ki konei. Pai ake tēnei whenua i tō rātou.
2: Ko tangata whenua koe kone?
1: Ai. Ai, he ko taku kāinga tūturu tēnei nei.

Kei reira hoki te hōhonu o te puna whakaaro me te puna whiako. Ko te waiata e whaiake nei, ko Genius, nā Mau, etc. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha, mau roa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Manaona,

Nai mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru. Te kōrero I roto I tēnei hōtaka e pā ana ki a Kura Woka. Nei rā he kuia ko Kura Woka tōna ingoa. He uri no Ruakinana e tupu mai